0: 南自新民の中将も尽力これを知る。しかれども尽は自分の赴くところ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、もって万世のために太平洋を開かんと欲す。尽はここに国体を誇示し得て、重量なる南自新民の適正に死にし、年南自新民と共にあり、もし、
1: どうしてそのことだ？
0: どうしてそのことだ？
1: どうしてそのことだ？
0: どうし
1: てそのことだ？どうしてそのことだ？どうしてそのことだ？反応か、報復は放っておしだ！反応か、報復か！反応か、報復は発表しだ！反応か、報復は発表しだ！反応か、報復は発表しだ！反応か、報復は発表しだ！
2: 目的地東京を思い、そろそろ将来の

0: Kill Scott!
1: 私は山田師団第5連隊第3中隊の石川少佐です。我々は今どの部隊に武器を引き渡していますか？
2: 少佐说他是山田师团第5連隊第3中隊的石川少佐。少佐想知道他的军队正在向谁缴械。
3: 你告诉小鬼子，他在向八路军第386旅独立团参谋长张大彪缴械。怎么亏待他了？
1: 三八路独立团，私は八路軍の386旅団と戦ったことがあります。お軍隊は私が尊重する軍隊なんです。ただしよくわからないのはなぜ君たちは八路軍の服装を着ていませんか？
2: 少佐说他跟386旅打过仗，贵军是他尊重的军队，只是少佐不明白你们为什么没有穿八路军的服装。
4: 你告诉他晋绥军正忙着呢，委托我们替他受降。
1: 我が部隊は八路軍の独立団に武器を引き渡したいと思います。
2: 少佐说他的军队愿意向八路军独立团缴械。
4: 早知道如此，咱也省得脱裤子放屁了。

0: 休工！休工！还要走！休息！
1: 私は山田師団第5連隊第3中隊の石川少佐です。我が部隊はもう戦いに敗れたが、いずれにせよ1日中に2回に中国の軍隊に降伏することができません。
2: 这位是山田师团第5連隊第3中隊的石川少佐。少佐说，虽然我们的军队已经战败，但是无论如何也不能做到在一天之内连续两次向中国军队投降。
3: 李云龙，咱们从这儿就开始了。

0: 馬を止まるんだ。
1: バカ、将軍との話す方か。
0: すいませんでした。
2: 敵部隊と遭遇した。私の人は前の道にいる。協力してもらっていい？
0: はい。

0: 配方在哪里？什么配方？说不说？很好，不说是吧？嗯，就都没得。
1: 申し訳ございません。何かご用か？帝国を信仰がありますか？彼らが軍の罪をあがなうのだ。今やってること怖がないのだ。申し訳ございません。私の母上もキリスト教を信じてます。でも仕方ないです。命令を従っています。ここの全員を殺す。うん、バカ。
2: 聞得来诺个，律师，这里的神父，正是我们在这里做礼拜，为世人祈福。你们来这里杀人，这是对上帝的不敬，要遭到神的惩罚。
3: 我们的任务就是带走你。
1: 状況の命令を受ける前に誰でも連れて行けない。
0: 向こうだ。

0: 用我的命保。
1: 万事小心。
2: 公開の部屋で小川戸過去倉の死体を見つけました。
3: このバカ者め、あいつらはきっとバレたのだ。そして崇拝楼に発見された。稽古の方は今はどうなってんだ。
2: 中村お嬢さんの方が異常なしです。すでに崇拝楼と一緒に出た。
3: 一つだけ聞く、ワクチンの明細表は本当に苏海龙の手元なのか。
2: 神父が苏海龙に作られた。ワクチンの方は行方不明です。
3: 今の様子だと稽古からの情報を待つしかないな。まあそれはしょうがない。お前たちに町を出て、稽古が残した暗号を従って苏海龙の動きをつかんで。
2: はい。

0: すんだ。
1: 中国人、俺らがどこに運ぶの。
2: かくだ、おそらく400人くらいです。
0: 細菌が、価格が不満です。ボム2つがある。ウイルス研究と接続は1日分間にある。大事部が感動圏組織の馬の血液を研究する。電線ゲージのペンジのナメル、内部が水のボムがある。
1: 結構だ。司令部はどう？
2: 教えろ。2階は司令部です。
1: お前らの楽隊の人体配達の線路は
2: 教えろ。
0: こちらの外、西川の
1: 時間は
0: 火曜日と金曜日、2回ずつ。

0: 報告召喚。恵子さんが残った暗号を見ると、スーハラも見つからなかった。前に進むと暗号なくなり、すぐ戻りました。
1: なんだと？スーハラも見つからないんだと？
0: そうです。
1: しまった、恵子バレた。君はバレたのか？
2: 兄さん、我が軍男爵部隊がスーハロウの部隊に襲われた。どうしよう。
1: 何だと？
2: 木の上に一歩、下に暗号を残した。7つほどあるには治安がなかった。お前は何やってんだ？
0: 君残った暗号通りに探しましたが、大百部隊と全く逆の方向に行ってしまった。
2: お前の意味は私のせい？
0: いいえ。
1: もういいんだ。今回百部隊潰されたのは記者が混ぜ込んだのせいだ。その記者は写真と情報をスーハロウに渡した。
2: 何なんだ。
1: わからないな。今から見るとこいつは若軍の内部に隠れたシャオという共産国際のだ。本来はスーハロウをきっかけに奴を逮捕しよう。だがその逆になった。
2: 兄さん、すぐスーハロウらのところに戻って、できる限りスーハロウ同士を消滅する。
1: ダメ。お前の身分はもはやバレたのだ。
2: 安心してよ、ここある。
3: 这仗打得漂亮。在座的诸位为我们整个东北乃至中华民族的抗日做出了巨大的贡献。来，我敬大家一杯。
4: 大伙儿都辛苦了，快吃点东西吧。我今天特意啊，叫厨子杀了一头最肥的猪，给大伙儿庆功。
5: 陆军长，马政委，我苏海龙敬你们，是你们带出了这样一支出色的部队，我苏海龙佩服你们。
4: 哎，这场仗要是没有你，不会打这么漂亮的。这帮兄弟们个个都夸你是天降奇兵。
6: 说得好啊，来喝一个。
4: 海龙啊，下一步有没有打算？
5: 先回趟新京，商量一下下一步的计划。

0: もしもし。
1: カカ、孟家族博物館が高齢に襲われた。妙室が壊された。
0: 何だと？
1: これはスタッキの情報です。申し訳ないです。
0: ああ、分かったよ。
2: 報告。
0: 入れ。
2: カカ、展望です。
0: 読め。
2: はい。その1。白部隊を襲うのは蘇海龍、時間と呼ぶ。近いうちに新疆に戻るかも。その2、ワクチン明細表は行方不明です。その3、今度ワクチン明細表の作成のこと、復興社、新疆の曾小平と参加した。
0: うん、わかった。行け。
2: はい。
3: 张先生看来恢复的不错。

0: カカ、ある無線機が突然に動き始めた。伝聞は解読できないが、署名は吉光です。
1: その位置を確認できるか。
0: 時間が短いで、機体の位置の判断できないです。
1: それじゃすぐトンボ艦の人に知らせよ。監視を固めろ。あの発信機を先としたら直ちに逮捕しろ。
0: はい、
1: 行け。
2: 大招，这伤怎么样？伤着不能来，
3: 死不了。他奶奶的小鬼子啊，非得打手。你说我这，你说我这怎么颠勺啊？以后
4: 行了，别吵吵了啊，离心脏远着呢。
5: 对，没事儿，这个没伤着骨头，休息两天就好了啊。
3: 我，
6: 大牛啊，你是怎么跟日本人打起来的？
3: 小鬼子欺负小韩妹子。
4: 我看到哪行啊，我指定得管呢，然后我就上。
7: 都怪我，每次都是我惹上日本人，每次都让你帮我出头，我就是个祸害。
4: 嗯。

0: パッツをお願い。
1: ああ、中村くん、気にしなくていい。この山賊たちとやったことあるのだ。俺地盤上いた頃は俺もやられたことある。しかも奴らが破壊した100部隊の工場は一部だけだ。本当の細菌工場は地下10メートル以下なんだ。それに第100部隊は今再建中だ。お前気にしなくていいんだ。
2: ありがとうございます。
1: ああ、ワクチンの行方は分かったか？
3: まだ調べ中です。稽古はまだ蘇海龍に身を寄せた。一旦情報があるとすぐに連絡する。
1: このワクチンは第100部隊にはとっても重要だ。絶対に蘇海龍たちには取られるなよ。
3: かしこまりました。カカ、聞きたいことがあります。
1: いえ。
3: あの曾小华を会場にさせた。
1: そうだ、自分の考えある。
3: 俺から見ると奴は二重身分を持ってる。あいつは不審者の人況責任です。だからこいつを信用できない。
1: 今のうちに利用するだけだ。だが蒋天宇は奴のそばにいると監視の目的できるんだ。
4: 来来来，客官喝茶。去，跟着。去报告老板，就说我们已经发现曾小华了。